lag nga makakilala kay Ginoong Hesukristo nga amula mga ila paglaom. Sige, Ginoong Hesukristo nga ilang personal nga as their Lord and personal Savior, Ginoo. And wala na sa iban kundi si Jesus Christ lang yet. Lord, we also pray for daily program sa daily operation sa DYVS nga pakamayuhan mo sa gihapon ang amin nga programa nga kabay ka Lord pagi sa mga program namon, damo pagid ang mabless sa imo pulong, ma-review kag ma-remind sa imo nga pulong Ginoo, kabay pagamita ang ining mga pulong Ginoo sa nga ginawaragwag ang mga program nga mag-convert, maghumok, magpahumok sa mga tigibusoon sa tagpalamati kag nga maghimo sa ila nga magdaya o kag maghimaya sa imo Ginoo. Kabay pa nga ikaw gid sa gihapon magpakamaayo sa amin mga programa and even though ang amin nga broadcast and also we pray Lord sa amin nga mag-transmitter and tower site nga ang imo protection sa gihapon mangina yara gid. We also pray Lord for a permanent and a new location Ginoo, new location that we will be as maka-secured kami Ginoo sa nga bag-o nga and a permanent location in your time Ginoo. And we also pray O Lord sa nga among nga pungsod Pilipinas nga padayon nga nagagining nagagamo nagaatubang sa mga nanlarisari nga pagpanghangkat sa politika, sa presyo sang gatom, sa may mga tension pagid sa iba't mga bahin sa Pilipinas, mga amon nga mga rebelding grupo nga may mga between sa rebelding grupo kag sa ang government forces. And we also pray man Lord sa mga presyo sa mga nagapangunan nga balaklon nga kamahal Lord, gamay na ang value sa aming kwarta, pero salamat nga padayon ikaw nga nag-provide sa aming kinahanglanon. Isan pa ang presyo sa LPG, Lord, tuman man kamahal, kabay pa maghanagan ang presyo sini, kagisan pa Lord, ang korupsyon, mahagan-hagan, matap na ang korupsyon, kabay pa nga ang amon nga leaders diri sa Pilipinas mangin mahinadlukon gid sa imo tagai butangi ang ilatag sa ka mga tagipusoon kapanghuna-huna padumduma sila nga may Dios nga nagatan-aw sa ila nga ginahimo kag magahatag man may Dios man nga magahusgar sa ila nga ginahimo Lord. Kabay pa ang amon mga leaders himuon nila kun anong makapaayo sa pungsod Pilipinas, hindi nga puro na lang ang ila self interest ang ila ginapaminsar or gahom ang ila ginapaminsar Ginoo Lord. Buligi man kami sa mga challenges along the way nga ginatubang nga makayanan gid namon, masarangan gid namon kabakod nga may kasaranggit gamit, give us strength Ginoo nga ma-overcome naman ang mga challenges damo sa mga pagpanghangkat, pero Lord masarangan ini namon with you Ginoo. And we also pray for Lord God, we also pray for FEBC Kyrgyzstan. We pray Ginoo for sa pag-rebuild nila sang bagong transmission tower to restore broadcasting of ESIC Cool 88.8 FM. Bangod ang ilang original Ginoo tower ang nag-collapse bangod sa severe icing and extreme weather conditions Ginoo. We all pray for your protection man batok sa mga severe heat, severe nga mga bisan pa ang mga pag-ice man kag iban nga extreme weather sa iban man nga pungsod. We pray for your protection O God Lord. Gapray gid kami sang imong protection over our team for improved weather conditions and wisdom and provision Ginoo. Salamat gid Lord sa imong kaayo katutom sa amang tagsa mga kabuhi. Ginabaligid namon sa imong tanan nga kadayawan kag kahimayaan. Your name be honored, be magnified Ginoo sa amang kabuhi. With all the thanksgiving in our hearts, all these things we pray in Jesus' name. Amen.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga inisang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang Diyos, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Galacia 6:5 kay ang tagsa katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduhang libro ni Samuel, Chapter 19. May nagsugid kay Joab, nga nagahilibion ang hari, kag nagapangasubo, tungod kay Absalom. Sang mabatian man ini sang mga soldado, nauntat ang ila si Nadia sa ila nga pagdaog, kag nagpangasubo man sila. Nagbalik sila nga malinong sa banwasang Mahanaim, pareho sa mga soldado nga nahuya tungod kay nagpalagyo sa inaway. Gintabunan ni David ang iyaguya kag naghibi sing tudo. O Absalom, anak ko, dayon nagkadto si Joab sa balay sang hari kag nagsiling. Ginpakahuyan mo subong adlaw ang imo mga tinawo nga nagluwas sang imo kabuhi kag sang kabuhi sang imo mga anak kag mga asawa. Ginapalangga mo ang nagakontra sa imo kag ginakontra mo ang nagapalangga sa imo. Maathag nga ginapakawalay pulos mo ang imo mga opisyal kag mga tinawo. Narealisar ko nga mas nalipay ka pa kung tanan kami ang napatay kag si Absalomya buhi. Karon guwa ka kag pasalamati ang imo mga tinawo. Kay kun indi ka, ginasumpa ko sa Ginoo nga wala sing may magpabilin sa ila upod sa imo sini nga gab-i. Kag amo ini ang pinakamalain nga matabo sa imo halin sang una hasta subong. Gani nagtindog si David kag nagpungko sa may pwertahan sang banwa. Sang mahibaluan ini sang mga tawo, nagtipon sila tanan sa iya. Nagbalik si David sa Jerusalem. Sa pihak

0: labahin, nagpalalagyo puli ang mga soldado sang Israel nga mga tinawo ni Absalom. Nagbinaisbais ang mga tawo sa tanan nga tribo sang Israel. Siling nila, ginluwas kita ni Haring David sa kamot sang aton mga kaaway nga mga Filistinhon. Pero nagpalagyo siya sa aton nasyon tungod kay Absalom. Karon, si Absalom nga aton ginpili nga magpangulo sa aton, napatay sa inaway. Ngaa indi kita magpangita sang paagi nga mapabalik ta si David bilang hari. Sang mabalitaan ni Haring David ang ila ginistoryahan, nagpadala siya sang mensahe sa mga pari nga si Zadok kag si Abiatar. Nga nagasiling, ihambal ninyo ini sa mga manugdumala sang Juda. Nabalitaan ko nga gusto sang inyo mga pumuluyo nga ibalik ako bilang hari. Nga aulihi kamo sa pagpabalik sa akon bilang hari. Indi bala nga mga paryente ko kamo kag mga kadugo kugid. Kag ihambal man ninyo ini kay Amasa. Tungod kay kadugo ko ikaw, himuon ko ikaw nga commander sang akon mga soldado sa baylo ni Joab. Kun indi ko paghimuon ini, kabay pangasilutan ako sang Dios sing pwertigid. Nakumbinsi ni David ang tanan nga taga Juda kag nag-isa sila sa ila desisyon. Nagpadala sila sang mensahe kay David nga nagasiling, magbalik ka na diri sa amon kag ang tanan mo nga tinawo. Samtang nagapabalik si David, ginsugata siya sang mga tawo sang Juda didto sa suba sang Jordan. Ini nga mga tawo nagtipon sa Gilgal sa pagbulig kay David sa pagtabok sa suba. Nagdali-dali man upod sa pagsugata kay David si Shimei nga anak ni Gera nga isa ka Benjaminhon halin sa Bahurim. May upod siya nga 1,000 ka Benjaminhon, lakip na diri si Zeba nga alagad sang pamilya ni Saul. Kag ang iya 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka sulugoon. Nagdali-dali gid sila sa pagsugata kay David sa suba sang Jordan. Ginbuligan nila tanan si David kag ang iya panimalay sa pagtabok sa suba. Kagintuman nila ang bisan ano nga gusto ni David. Ang kaayo ni David kay Shimei. Sang manugtabok pa lang si David sa suba sang Jordan, nagluhod si Shimei sa iya kag nagsiling, mahal nga hari, patawara ako. Kabay pangakalimtan mo na ang akon malain nga ginhimo sa imo sang naghalin ka sa Jerusalem. Ginaako ko nga nakasala gid ako. Mahal nga hari, amugani nga una gid ako nga nagkadto diri sang sa iban nga mga tribo sa north sa pagsugata sa imo. Dayon nagsiling si Abishai nga anak ni Zeroya. Indi bala nga dapat patyon si Shimei tungod kay ginpakamalaot niya ang hari nga ginpili sang Ginoo. Pero nagsiling si David, kamo nga mga anak ni Zeroya, ano ang inyo labot? Indi ninyo pagkontraha ang akon desisyon subong. Ako na subong ang hari sang Israel. Kag wala sing tawo nga pagapatyon sa Israel subong adlaw. Gani nagsiling si David kay Shimei, nagasumpa ako nga indi kagid pagpatyon. Nagkadto man didto si Mephibosheth nga apo ni Saul sa pagsugata kay David. Halin siya sa Jerusalem. Wala siya makapanginaw sang iya tiil, wala makapamarbas, kag wala man makailis sang iya bayo. Halin sang naghalin si David sa Jerusalem, hasta nga nakabalik siya nga wala maano. Sang pag-abot niya didto, ginpamangkot siya ni David. Mephibosheth, nga wala ka magupod sa akon. Nagsabat siya, mahal nga hari, nahibaluan mo nga lupog ako. Ginsilingan ko ang akon sulugoon nga si Zeba, nga ipreparar niya ang akon dangki para makasakay ako kag makaupod sa imo. Pero gintraiduran niya ako. Kag ginbutang-butangan niya ako sa imo nga kuno indi ako magupod. Pero nahibaluan mo ang matuod kay pareho ka sa anghel sang Dios. Gani himua ang maayo para sa imo. Dapat lang kuntani nga pamatyon mo ang tanan nga kaliwat sang akon lolo. Pero ginhatagan mo ako nga imo alagad sang pabor sa pagkaon upod sa imo. Gani wala ako sing kinamatarong sa pagpangayo pa sa imo sang pabor. Nagsiling si David sa iya. Husto na ina, nakadesisyon na ako nga tungaon ninyo ni Zeba ang duta ni Saul. Nagsiling si Mephibosheth sa hari. Ihatag na lang sa iya tanan. Para sa akon, kuntinto na ako nga nakapuli ka nga wala maano. Ang kaayo ni David kay Barzillai. Nagkadto man kay David si Barzillai nga taga Gilead, halin sa Rogelim. Gusto man niya magbulig sa pagpatabok sa ila ni David sa suba sang Jordan. Tigulang na si Barzillai. 18 ang iya edad. Manggaranon gid siya, kag siya ang naghatag sang mga kinahanglanon ni David, sang didto pa si David nagatiner sa Mahanaim. Nagsiling si David sa iya, magtabok ka upod sa akon kag mag-istar sa Jerusalem. Ako ang bahala sa imo didto. Pero nagsabat si Barzillai, hindi na ako maglawig. Nga ang maupod pa ako sa imo sa Jerusalem. 80 na ang akon edad. Kag hindi na ako makahibalo kun ano ang manami kag ang hindi manami. Hindi na ako makapanabor sang akon ginakaon kag ginainom. Hindi na ako makabati sang mga manugkanta. Mabudlayan ka lang sa akon, mahal nga hari. Gamay man lang nga pabor ang pagdulong ko sa imo. Nga abalusan mo gid ako sang pareho sina. Mapuli lang ako. Para kun mapatay ako, didto ako mapatay sa akon kaugalingon nga banwa nga sa diin ginlubong ang akon ginikanan. Pero ari ang akon anak nga si Kemham nga magaalagad sa imo. Dal-a siya, mahal nga hari. Kaghimua sa iya kung ano ang maayo para sa imo. Nagsabat ang hari. Paupdon ko siya sa akon. Kaghimuon ko sa iya ang bisan ano nga maayo para sa imo. Kaghimuon ko man sa imo ang bisan ano nga ipangabay mo sa akon. Ginhakos ni David si Barzillai kaginbendisyonan. Dayon nagtabok si David kag ang tanan niya nga tinawo sa suba sang Jordan. Kag nagpuli si Barzillai sa iya balay. Sang nakatabok na si David, nagkadto siya sa Gilgal, kaupod si Kemham, kag ang tanan nga soldado sang Juda, kag ang katunga sang mga soldado sang Israel. Karon, nagkadto kay David ang tanan nga soldado sang Israel, kag nagreklamo, kun ngaa ang ila kadugo nga mga taga Juda, amugid ang nagpangamot sa pagpatabok sa iya kag sa iya pamilya. Kag sa tanan niya nga tinawo, nagsabat ang mga taga Juda sa mga soldado sang Israel. Ginhimo namon ini, tungod kay ang hari, amon malapit nga pariente. Gani nga ang mga kigid kamo. Nakabaton bala kami sang pagkaon ukon sang bisan ano nga regalo halin sa iya? Wala gid. Nagsabat ang katawhan sang Israel. Napulo kami katribo sa Israel. Gani, napulo kapilo ang amon kinamatarong sa hari sang sa inyo. Nga aginahikaya ninyo kami. Indi bala nga kami gani ang una nga nagsiling nga pabalikon ta ang aton hari. Pero indi gid magpasupil ang katawhan sang Juda. Kag masakit sila kun magsabat sila sa katawhan sang Israel.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 20. Nagrebelde si Sheba kay David. Karon, may isa katawo didto nga Benjaminhon nga pirmi lang nagapangita sang gamo. Ang iya ngalan si Sheba. Kag-anak siya ni Bikri. Ginpatunog niya ang budyong kag nagsinggit. Mga taga Israel, wala kita sang labot kay David, nga anak ni Jesse. Mapuli kita tanan. Gani, ginbayaan sang mga taga Israel si David kag nagsunod kay Sheba, nga anak ni Bikri. Pero nagpabilin ang mga taga Juda sa ila hari. Kaginupdan nila siya halin sa suba sang Jordan pakadto sa Jerusalem. Sang nakabalik na si David sa iya palasyo sa Jerusalem, nagpasugo siya nga dalon sa isa kabalay ang iya napulo kaasawa nga iya ginbilin sa pag-atipan sang palasyo. Kaginpagwardyahan niya sila. Ginhatagan niya sila sang ila mga kinahanglanon, pero wala na siya maghulid sa ila. Didto sila nag-istar nga daw sa mga balo hasta nga napatay sila. Dayo nagsiling ang hari kay Amasa. Tawga ang mga soldado sang Juda, kag magkadto kamo sa akon sa ikatlong adlaw halin karon. Gani naglakat si Amasa, kag gintawag ang mga soldado sang Juda, pero wala siya makabalik sa tion nga ginsiling sang hari sa iya. Gani nagsiling ang hari kay Abishai. Mas grabe pangahalit ang himuon sa ato ni Sheba sang sa ginhimo ni Absalom. Gani karon, dala ang akon mga tinawo, kaglagsa ninyo siya, kay basi makaagaw siya sang mga napadiran nga mga banwa, kag makapalagyo siya sa aton. Gani naghalin si Abishai sa Jerusalem sa paglagas kay Sheba nga anak ni Bekri. Ginupod niya si Joab kag ang iya mga tinawo, ang mga bodyguard ni David nga mga kiritnon, kag mga piletnon, kag ang tanan nga maisog nga mga soldado. Sang didto na sila sa dako nga bato sa Gibeon, naabtan sila ni Amasa. Nakauniporme si Joab, kag may ginataklos nga espada. Samtang nagapalapit siya kay Amasa, gingabot niya sing tago ang espada. Nagsiling siya kay Amasa. Kamusta ka, Abyan? Dayon ginuyatan niya sang iya tuo nga kamot ang burangos ni Amasa sa paghalok kuno abi sa iya. Pero wala makatalupangod si Amasa sang espada sa wala nga kamot ni Joab. Ginbuno siya ni Joab sa tiyan kag nagwagay ang iya tinai sa duta. Napatay siya dayon, gani wala na siya liwat ginbuno ni Joab. Dayon nagpadayon si Joab kag ang iya utod nga si Abishai sa paglagas kay Sheba. Nagtindog sa tupad ni Amasa ang isa sa mga tawo ni Joab kag nagsiling sa mga tinawo ni Amasa. Kung nagadampig kamo kay Joab kag kay David, magsunod kamo kay Joab. Nagahamyang sa tunga sang dalan ang bangkay ni Amasa nga nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo. Ang bisan sino nga makakita sa iya, nagapundugid sa pagtanaw. Gani sang matalupang dan ini sang sadto nga tinawo ni Joab, ginguyod niya ang bangkay ni Amasa halin sa dalan pakadto sa latagon kagintabunan ini sang tela. Sang makuha na ang bangkay ni Amasa sa dalan, nagpadayon ang tanan sa pagsunod kay Joab sa paglagas kay Sheba. Sa pihak nga bahin, nagkadto si Sheba sa tanan nga tribo sang Israel sa pagtipon sang tanan niya nga pariente. Nagsunod sa iya ang iya mga pariente kag nagtipon sila sa Abel Bet Maaka. Sang mahibaluan ini ni Joab kag sang iya mga tinawo, nagkadto sila sa Abel Bet Maaka kag ginpalibutan ini. Nagtumpok sila sang duta sa kilid sang pader para makataklas sila. Kagin amat-amat nila wasak ang pader. Karon, may isa ka maalamon nga babayi sa sulod sang banwa nga nagsinggit sa mga tinawo ni Joab. Pamati kamo sa akon. Silingan ninyo si Joab nga makadto siya diri sa akon kay gusto ko nga magpakigistorya sa iya. Gani nagkadto si Joab sa iya kag nagpamangkot ang babayi. Ikaw bala si Joab? Nagsabat si Joab. Hoo. Nagsiling ang babayi. Sir, pamatii ang isiling ko sa imo. Nagsabat si Joab. Sige, mamati ako. Nagsiling ang babayi. May isa kahulubaton sang una nga nagasiling. Kung gusto ninyo nga masulbar ang inyo mga problema, magpangayo kamo sang laygay sa banwa sang Abel. Isa ako sa mga nagahandom nga may ara sang padayon nga kalinong sa Israel. Pero ikaw ya, nga aginatinguhaan mo, nga gubon ang isa sa mga nagapanguna nga banwa sa Israel. Nga ang nga gusto mo gubon ang banwa nga iya sang Ginoo. Nagsabat si Joab. Indi ko gid gusto nga gubon ang inyo banwa. Indi amo ina ang amon tuyo. Nagsalakay kami tungod kay Sheba nga anak ni Bekri nga halin sa kabukiran sang Ephraim. Ini siya nagrebelde kay Haring David. Itugyan ninyo siya sa amon kag mahalin kami sa inyo banwa. Nagsiling ang babayi. Ihaboy namon sa imo ang iya ulo halin sa pader. Dayon ginkadtuan sang babayi ang mga pumuluyo sang banwa kaginsugiran sila sang iya plano. Ginpugutan nila sang ulo si Sheba kaginhaboy nila ini kay Joab. Ginpatunog dayon ni Joab ang budyong kag naghalin ang iya mga tinawo sa banwa kag nagpuli. Kag nagbalik si Joab sa hari sa Jerusalem. Ang mga opisyal ni David. Ang pangulo sang bilog nga soldado sang Israel amo si Joab. Ang pangulo sang mga bodyguard ni David nga mga Keretnon kag mga Peletnon amo si Binaya nga anak ni Jehoyada. Ang nagadumala sa mga ulipon nga ginapilit sa pag-ubra amo si Adoniram. Ang nagadumala sang mga kasulatan sang ginharian amo si Jehoshaphat nga anak ni Ahilud. Ang sekretaryo sang hari amo si Sheva. Ang mga pangulo nga pari amo si Zadok kag si Abiatar. Kag ang personal nga pari ni David amo si Era nga taga Jair.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
0: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 21. Ginpatay sang mga Gibeonhon ang mga kaliwat ni Saul. Sang nagahari si David, may nagabot nga gutom sa sulod sang tatlo katuig. Nagdangop si David sa Ginoo, kaginsabat siya sang Ginoo. Nagabot ang gutom tungod sang pagpamatay ni Saul kag sang iya pamilya sa mga Gibeonhon. Ining mga Gibeonhon, indi mga Israelenhon, kundi sila ang mga nabilin nga buhi sa mga Amornon. Nagpromesa ang mga Israelenhon nga indi nila sila pagpatyon, pero gintinguhaan ni Saul nga laglagon sila tungod sang iya dako nga kabalaka sa Israel kag Juda. Ginpatawag ni David ang mga Gibeonhon kag ginpamangkot. Ano ang himuon ko sa inyo para mabayaran ang sala nga nahimo ni Saul sa inyo? Sugire ako para pakamayuhon ninyo ang katawhan sang Ginoo. Nagsabat ang mga Gibeonhon. Indi mabayaran sang pilak o kunbulawan ang kaakig namon kay Saul kag sa iya pamilya. Kag wala kami sing kinamatarong sa pagpatay sakay bisan sino sa Israel, luwas kun tugutan mo. Nagpamangkot si David. Te, ano ang gusto ninyo nga himuon ko para sa inyo? Nagsabat sila. Gintinguhaan kami ni Saul nga patyon para wala sing may mabilin sa amon sa Israel. Gani, itugyan sa amon ang pito sa iya mga kaliwat nga lalaki, kay patyon namon sila, kagpabayan ang ila mga bangkay sa lugar nga malapit sa ginasimbahan sa Ginoo sa Gibeya, ang banwa ni Saul nga ginpili sang Ginoo nga hari. Nagsiling ang hari. Sige, ihatag ko sila sa inyo. Wala gintugyan ni David sa ila si Mephibosheth nga anak ni Jonathan, kag apo ni Saul. Tungod sang ila ginsumpaan ni Jonathan sa presensya sang Ginoo. Ang gintugyan ni David amo ang duha ka anak ni Saul, nga si Armoni kag si Mephibosheth, nga ang ila Iloy amo si Respa nga anak ni Aya. Gintugyan man ni David ang lima ka anak nga lalaki ni Merab. Si Merab anak ni Saul kag asawa ni Adril nga anak ni Barzilay nga taga Mehola. Gintugyan sila ni David sa mga Gibeonhon kag ginpatay sila nga pito didto sa bukid malapit sa lugar nga ginasimbahan sa Ginoo. Kag ginpabay-an lang didto ang ila mga bangkay. Natabo ini sang pag-umpisa sang tion sang tig-alani sang barli. Ang anak ni Aya nga si Respa nagkuha sang sako kag ginhumlad ini sa bato para iya nga higdaan. Ginbantayan niya ang mga bangkay para indi pagkaunon sang mga pispis kun adlaw kag indi man pagkaunon sang talunon nga mga sapat kun gabi. Didto siya nagtiner halin sang pag-umpisa sang tig-alani hasta nga nagulan. Sang ginsugiran si David sang ginhimo ni Respa nga asawa ni Saul, nagkadto siya sa mga pumuluyo sang Jabesh Gilead, kay ginpangayo ang mga tul-an ni Saul, kag sang iya anak nga si Jonathan. Sang mapatay si Saul kag si Jonathan sa ila pagpakig-away sa mga Filistinhon sa Gilboa, ginpakabit sa mga Filistinhon ang ila mga bangkay sa plaza sang Bethshan, kag sekreto nga ginkuha sang mga taga Jabesh Gilead ang ila mga bangkay. Gindala ni David ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonathan, kag pati man ang mga tul-an sang pito nga ginpamatay sang mga Gibeonhon. Kag ginpalubong niya ini sa iya mga tinawo sa ginlubngan sang amay ni Saul nga si Kish sa banwa sang Zela sa Benjamin. Natumantanan ang ginmando ni David. Kag pagkatapos sadto, ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo nga maguntat na ang gutom sa ila nasyon. Ang inaway batok sa mga Filistinhon. Isa kation, nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kagsang nagapakig-away si David kag ang iya mga tinawo, ginkapoy gid siya. Si Eshbi Binob, nga Filistinhon, nga isa sa mga kaliwat sa mga Rafa, nagtinguha sa pagpatay kay David. Ang punta sang iya bangkaw, saway nga nagabugat sing mga 4 kakilo, kag may ginataklos siya nga bag-o nga espada. Pero nag-abot si Abishai nga anak ni Zeruya sa pagluwas kay David. Kag ginpatay niya ini nga Filistinhon. Pagkatapos sadto, nagsumpa ang mga tinawo ni David sa iya. Indi na kami magsugot nga magupod kaliwat sa amon sa pagpakig-away. Kaangay ka sang suga sa Israel. Kag indi kami gusto nga madula ka. Sang ulihi nag-inaway liwat ang mga Filistinhon, kag mga Israelinhon, kag didto ini natabo sa Gob. Sa sini nga inaway, ginpatay ni Sibikay, nga taga Hosha, si Saf, nga isa sa mga kaliwat sang mga Rafa. Kag sa isa pa nila kainaway sa Gob, ginpatay ni Elhanan, nga anak ni Jaari Origem, nga taga Bethlehem, si Gulayat, nga taga Gat. Ang bangkaw ni Gulayat, mabugat kag madamol. Nag-inaway pagidliwat ang mga Filistinhon kag mga Israelinhon. Kag didto ininatabo sa Gat. Sa sini nga inaway, may tawo nga puwerte gid kadako, nga may 6 katudlo ang tagsa niya kakamot kag tiil. Isa man siya sa mga kaliwat sang mga Rafa. Sang ginyaguta niya ang mga Israelinhon, ginpatay siya ni Jonathan, nga anak sang utod ni David nga si Shemeya. Atong 4 ka Filistinhon, mga kaliwat sang mga Rafa nga tagagat. Ginpamatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.